Greg is in die huis. Hy sê, naand meneer, jammer, nou net by die huis aangekom. Tot dinsdag. Toedels. Tot dinsdag. Okay.